rakavakhane pomaele yo molokwe aiwa bana namtumihiwa vantumihiwa ari kwanto ari kavi esi sapwene tv ya moruwa ineranto ibiraka mithala makhum mararuwa iura thanna mohasosekwa